0: 2012-2013 URP na DNA walikuja pamoja, Uhuru na Ruto wakaunda serikali. Baada ya tamu ya kwanza kuingia tamu ya pili, tension zikaanza kuingia tena, ikaleta unnecessary tension and stress. Rigathi na Gachagua waliingia pamoja wakaunda serikali na Ruto. Baada ya miaka mbili, unajua yale ambayo yalifanyika, sasa instability ikaanza kwa serikali kutoka hapo. We must also avoid mambo kama hayo tukianza kusema tunaangazia mambo ya kuunda serikali ya vyama vingi. Kwa hivyo mazungumzo inaendelea na tutakaa tu kwa mazungumzo kama Jubilee na wale wengine. Lakini katika ikifika viti vya gavana, viti vya parliament and so on, tutakubaliana labda tukiingia hapo vile tutafanya, lakini kwa sasa hatujakubaliana, hatujazungumza. Sisi bado candidate wetu wa gavana in Narok ni Mheshimiwa Muitarero Lekenta, ndio tunasupporti, na mimi naamini na sitaki kudanganya hapa, nasema tu kweli. Mimi naamini Kenta ndiye alishinda uchaguzi, kila mtu anajua hivyo, hiyo ni kitu inajulikana. Uchaguzi ukaenda kutangazwa kwa msitu kule kwingine. Sasa mimi naamini watu wa Narok wamejionea wao wenyewe na majaliwa ya Mwenyezi Mungu. At least in his lifetime wakili Kenta tapata haki yake, sababu wamenyang'anywa kiti ambayo amepewa na watu waziwazi mchana. Na tutaendelea namna hiyo. Na kule kwingine tuko na candidates ambao wanatafuta kiti ya ugavana. Mheshimiwa Orekores in Kajiado ndio candidate wetu. Mheshimiwa Manje ndio candidate wetu wa Senate. Ninajua kuna watu wengine ambao wanataka kuuliza hizo viti, wengine wametuzungumzia. Mahali tuko na candidate more than one, tutafanya nomination ama tutafanya mazungumzo ama so on kama chama. Wale ambao wamejitokeza, tunasema huyu ndiye amejitokeza, huyu ndiye yuko. Tuko na another 7-8 months ya kuzungumza hii maneno from county to county, tutakubaliana. Lakini kwa mambo ya governor, senator, women rep, parliament, hatujafika hapo ya kuzungumza na vyama vingine. We hold that every party has a right to field a candidate. Tukutane kwa uwanja, wananchi watasema vile wataona. Kwa mambo ya parliament, representations ya zingine, hiyo tutazungumza mbeleni. Lakini ikionekana kwamba tunaweza kunegotiate mahali zingine, tumenegotiate. Sisi Jubilee tumenegotiate na PNU in Meru, tumekubaliana kama na candidate wa Meru, sisi tutamuunga mkono party leader wa PNU, Mheshimiwa Peter Munya ndiye atakuwa candidate wetu. Kwa hivyo Jubilee sisi tutaweka candidate wa kama na Meru. So you can negotiate here and there, lakini we haven't reached a point where we are saying summatively kwamba tutakuwa na candidate wa opposition moja kila kiti. Wenda tutafika hapo, lakini hatuchafika hapo masaa hii.
1: Mheshimiwa, swali la mwisho kwa sababu ya muda ni kwamba representation ya Wamasai katika serikali, panapo majaliwa uwe rais wa nchi ya Kenya, Wamasai watakuwa na representation katika serikali yako, na closing remarks ni kwamba etuwa mnajipanga namna gani?
2: Yesterday the president spoke about your former party leader, His Excellency Uhuru Kenyatta, na akasema ya kwamba wakati walifanya kazi na yeye alimtapeli, na akasema pia kwamba Kalonzo Musyoka na wengine atawatapeli. Unaonelea aje hiyo maneno ama majibu yako ni gani?
0: Anyway, I hope that didn't have to answer that, but wacha nianze na jamii ya Maa katika serikali, tukijaliwa na Mwenyezi Mungu kuunda serikali. This is my vision, haya ndiyo maoni yangu mimi, and I can be held responsible for it. Niseme wazi na ukweli, najua siku hizi kwa sababu ya technology, ninajua hili ni jambo ambalo mtu ataweka kwa library ya kuja kuniuliza. Mimi nikipata nafasi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kuunda serikali, Masai hawezi kuwa na tokenism ile nimeona kwa huku mbeleni. So sitaki kuzungumzia mambo ya eti Masai watakuwa na representation. Masai will be part and parcel. Unajua representation ni mambo ya tokenism. Ni kana kwamba unapea mtu glass moja, chukua hiyo glass moja na wewe unyamaze. Wacha sisi wengine tukule hapa na mambo kama hayo. Hakuna. Masai will be part and parcel of that government. Mimi kusema tu ukweli, kwanza kwa sababu ya ujirani tuko nao na urafiki tumekuwa nao na vile tumeishi pamoja,

0: jamii ya maana sisi ni kama familia moja. Na ndio umeona chama chetu cha Jubilee kwa sasa ndio chama kiko na kiongozi Masai katika ngazi ya juu zaidi. Secretary General wetu wa Jubilee ni Mheshimiwa Mwaitarero Lekenta. Tumeanza kutoa ishara kwamba tukijaliwa na Mwenyezi Mungu tuunde serikali, Maa community will be part and parcel of government. Si tutakaa pamoja tukizungumza, sio eti tuwapatie, sio kuwapatia, hiyo ni serikali yao. Ndio unapatia mtu ambaye hako part kwa familia yako. Yule mko na yeye umpatie, anajichukulia sehemu yake, mnakaa na yeye kama familia. So the Maa community is part and parcel of the Jubilee a government and will be an integral part of the Jubilee administration the way it has always been. In fact, mimi ndaiga mfano ule wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na uhusiano amekuwa wakati mwingi na jamii ya Maa. Tukizungumza masuala ya Maa, tunazungumza masuala kama tunazungumza masuala ya jamii yote ya Kenya, wanahusika, wanahusishwa na utawala wa inji, kugawa mali ya inji na kusimamia haki za jamii ya Wamaa. Nimesema wakati nimeenda Narok na wakati naenda Kajiado huko, na mimi si mgeni kwa Wakenya. Wakenya wananijua, I'm very firm and decisive. Kuna mambo mimi siwezi kukubali, mambo kama hizi lenses zinatolewa hapa kuibia Wamaasai mali yao, gold mining and so on. I can swear to you, Emmanuel, I will cancel them. Hakuna kitu kama hiyo. Lazima the rights za Maa ziheshimiwe na tufanye mambo ambayo ni wazi. Hatuwezi kufanyia mambo watu ukora namna hiyo, eti watu mambo yao, mahali ya watu inapelekwa, eti sasa unajifanya huko wewe ndio unaenda kurutima sijui wapi nini. Hakuna maneno kama hayo. The rights za Maasai be protected. Mahali ya mashamba ya Maasai imenyakuliwa na process ya allocation haijakuwa mzuri, they can go to sleep and rest assured. Nikipata nafasi mimi niwe rais wa nchi, we will cancel those things. We hatuwezi kukubali maneno kama hayo. Na haki ya kila mtu iwe protected, na tutaendelea namna hiyo. Jambo la pili ambayo umeniuliza ni nitaguzia safari ya Loitoktok baadaye nikimalizia. Okay. Lakini swali ambayo Samson ameniuliza kuhusu mambo Mheshimiwa Rais Ruto amezungumza jana. Unajua Samson, you know, wengine wetu tumejaribu kujisuhia, you know, because tunaheshimu ofisi ya rais. Kwa kidesturi na kwa katiba yetu ya Kenya, ofisi ya rais ni ofisi kubwa. Katiba yenyewe inasema the president is the symbol of national unity. Na yule ambaye ana, I don't know whether people understand, hata Mheshimiwa Rais mwenyewe anaelewa the responsibilities ya kuwa kwa ofisi ya rais. Because you are the father of the nation, kila mtu anakuangazia. Na sisi wote, wale wanakupinga, wale ambao hakubaliani na wewe, wale ambao kwa chama chako, wale hawako huko, Wakristo, Waislamu, Wahindu, everybody, wote ni wananchi wako, wewe ndio unawabeba. Lakini sasa yale ambao tumeona yanashangaza sana. Mheshimiwa Rais anazungumza maneno ya ajabu. Hayo mambo ambayo alikuwa anasema jana unashangaa. Rais anawezaje kuwa anapiga nduru kila siku kuhusu rais mstaafu ambaye alimaliza kazi yake akaenda? Hapo mbeleni walikuwa anasema awache kujihusisha na siasa. Amestaafu hata kutoka kwa Jubilee, amestaafu kutoka kwa Azimio, ameenda. Tukizungumza saa hii, rais mstaafu Kenyatta ako na kazi ya AU na East African Community anafanya kuhusu conflict ya DRC Congo, ako huku na marais wengine. Siku ingine akipiga nduru hapa, rais Kenyatta alikuwa Nigeria na marais wengine wamestaafu akina Obasanjo wakifanya kazi ya AU. Unawezaje sasa iti unakaa tu ukipiga nduru kuhusu rais mstaafu ambaye alitoka sama ameenda? Unajua ni style ya Mheshimiwa Rais kila wakati kutafuta kisingisio. No, kitu imeharibika, afanye, no, ni huyu ameleta, ni huyu. Na ukiangazia, unajua Wakenya, nataka kuwashauri Wakenya wenzangu, angazia siasa ya huyu rais wetu. Maisha yake yote, hata wakati huo tukiwa kwa serikali, lazima tafute mtu wa kulaumu. Wamechukua madaraka yangu, wakapea Matiang'i, sijui wakachukua nani. Always, lazima. Wakati waliingia kwa serikali, we found empty coffers, sijui nini. 2024 si bibi Gen Z walijitokezea, oh ni Raila na Uhuru na sijui nani ndio wanafanya hivyo. Okay, sasa sawa, wakaingia watu wa Raila wako kwa broad based government. Sasa yule ambaye amebaki kwa kulaumiwa ni Uhuru. Hiyo ndio style ya president, na aheshimu. You know, I was telling somebody yesterday, in my view, bibile mimi naona, I may be wrong, yani unaona kama rais wetu is like he has been effectively inoculated against truth and fact, and no outbreak of truth will infect him. Yani yeye amedungwa shindano dhidi ya ukweli, na hata ukweli ukitokea namna gani huwezi kumdhuru. I just don't understand. Sema ametabiri sijui nani, mambo mengine anazungumza mengi. Sasa mimi unajua, nimesema nimejaribu kujizuia na nitaendelea. Unajua public sector says, unajua we respect offices, we respect the structures, we respect the constitution. Mimi because when people ask me wewe mbona utumii majina kama haya kwa rais, nasema you know, I'm reminded one thing. I worked in the security sector. The president is still the commander in chief of the defense forces. I respect Kenyan soldiers, men and women in uniform. And as long as the president sits there as their commander, mimi naona kama kuzungumza kinjia fulani ni kudheshimu wale men and women in uniform. He's the one commanding them under the law right now. So ni kusema tu wale ambao wanafanya kazi na yeye, wengine mawaziri katika ofisi yake. Nimefanya kazi katika ofisi ya rais, najua vile inakuanga. Wengine ni marafiki zake wa kidini, hata wazee wakubwa ambao wanaomba na yeye. Uongozi unaweza kuwa na shida, sometimes it can be heavy. Leadership is a big, it's a tough challenge. Unaweza hata kufika mahali mawazo inakusumbua usiku, hata unaona ghost. Wamuombe, wamuzungumuzie, you know, because sasa the president is on a self-destruction mission, anajaribu yeye mwenyewe. Sasa wewe kama mwananchi ukiona rais wako akiongea vile mheshimiwa rais anaongea hivi, I mean, you don't get worried. In fact, me, I get more worried than annoyed about what the president says, because there are some things that are not supposed to come out of the president's mouth. Honestly speaking, I get more worried than annoyed or unhappy about the things the president speaks. Sangini najiuliza, are you people sure? Ama ni AI mumechanganya? Wanasema pana, hii ni clip zivi ya mesema. Najiuliza president, I mean, really? So, lakini tuendelee. Tunajua tunasema kwa kanisa, tuombe, tumuombe, tumuombe, you know, tuombe Mungu awasaidie inji. Sababu ya maneno nazungumza ni Uhuru ananitabiri wapi mimi. Bila tona na sana, hata zielewe ya nazungumza nini, anasema nini, ananitabiri wapi. Uhuru amestaafu kutoka uongozi wa Jubilee. Yeye sasa ni mshauri mkuu wa Jubilee. Tu kitaka ushauri tunatafuta appointment when he is not doing his UN AU business and private business, tuende kumuona. Sasa inakuwa hiyo maneno anaongea inatokana na nini? Mimi sijui. Mimi labda mtu amuulize polepole wakati hakuna cameras. Atafute nafasi amuulize polepole. I don't understand. Inashangaza, I'm telling you, it worries you. That is the head of state. Yeah. Loitoktok tunaenda kukutana na wananchi, kuzungumza na wananchi. Unajua mimi naamini uweze kupata kura kwa few sasa. Lazima uende kwa watu mahali wako. Uende kwa soko, uzungumze na watu, mjuane na wao, uelewe you know, maoni yao, msalimiane na wananchi. I mean, there's nothing I enjoy more than doing that. So leo nda tumia the whole day. Naenda Loitoktok, niende Kimana, ni salimie watu, ndapiga story hapo na wazee na vijana, kuongea wao wanaona namna gani nchi yetu, mabadiliko namna gani, wanaonelea uongozi namna gani. So hiyo ni sehemu moja ya nchi yetu ya Kenya. Na nimekuwa nikitembea, hata wiki jao labda nitaenda tena bali pengine Jado. Na niko na marafiki wengi, ni mahali nimetembea wakati nilikuwa waziri mbeleni, lakini najua wakati ule nilikuwa nafanya kazi ya serikali. Saa hii sasa mimi natafuta kura, naongea na wananchi. Huwezi kutaka kuongoza watu ambao hata uwaelewi, hujawauliza wao wanaona namna gani masuala yao vile yako. Sasa hiyo ndio naenda kutembea na viongozi wetu wengi wa Jubilee. Mheshimiwa Kenta, Secretary General wetu, Mheshimiwa Manje, Mheshimiwa Kores, hawa viongozi wote. Tunaenda pale tu, we have so many aspirants ambao wanatafuta viti ya MCA huko, viti ya bunge, wengine wengi, akina Sakuda, chairman wa Jubilee huko nini. Tunaenda ku, you know, kuzungumza na wananchi. Na Mheshimiwa Ndindi Nyora niambia pia anataka kwenda huko na marafiki zake pia huko, anataka kwenda kuwazungumzia. Sasa tutaenda tu kuzungumza na wananchi. Yeah.
1: Neno la mwisho kwa jamii ya Maa.
0: Nawashukuru kwa ukarimu wao katika nchi ya Kenya. Hakuna jamii imekuwa na ukarimu kwa jamii zingine Kenya hii kuliko jamii ya Maa. Ukienda kwa sehemu zote za Kenya mahali Maa wanakaa, Narok, Kajiado, Samburu, utakuta jamii zote za Kenya wanaishi huko, wameegeza, wanafanya biashara, wanaendelea na mambo yao huko. Na jamii ya Maa haijakuwa na shida. Ninaendanga wakati mwingine, kuna ceremony zinaatende around December hapa Kajiado. Naitwa saa ingine na wazee wa Kimasai, saa ingine naitwa na watu wa jamii zingine. Unaenda hapo ceremony unapata wazee wa Kimasai hata wameleta mbuzi yao, wamedonate hapo, wanajinja watu wanakula. Mapenzi ile iko katika jamii ya Maa ni mingi sana. Na kwa sababu hiyo wamekuwa kielelezo sana kwa mambo ya kuunda umoja wa nchi na kuweka sisi sote pamoja. Na hivyo ndivyo mimi natazamia siasa yao itakuwa. Kwa nia hiyo na kwa namna hiyo ya kuweka sisi wote pamoja, tutashirikiana tukiwa mbele. Lakini jambo la pili na ambalo ni nangu ni masuala mengi ya jamii ya Maa inafanywa kwa uaminifu. Jamii ya Maa ina na kitu mwingine watu watawanawajia mambo ya shamba na mambo kama hayo. Lakini mimi nataka kuahidi hivi na ninawaomba wakiniamini, tutembee pamoja katika safari hii na mimi nitakuwa mwaminifu. Yale tunayozungumza tunaenda kufanya tukiwa timu moja, tutayafanya na nitasema tu kwa ukweli, I will level with them. Sitakuwa na mambo ya kuficha kitu chochote. Hatua yote ya kuchukuliwa kulinda mali na maisha ya Maa tutafanya tukiwa pamoja. Na zitatumia ofisi yangu ama wakati wangu katika utumishi wa umma kuwagandamiza na kujaribu kuchukua mali yao na mambo kama hayo, kama vile imefanya na wengine wale ambao wako kwa uongozi wakati huu. Na nitawaheshimu ile uamuzi wao. Ukifika hata wakati utafanya nomination ya uchaguzi kila wakati, ni mimi nitaheshimu yale ambao wameamua kuhusu ni nani na ni akina nani wanaona wanaweza kuwa viongozi. Na viongozi wao wote, hata wale ambao hatuko pamoja katika Jubilee, ambao wako katika upinzani ama wako katika vyama vingine, mimi ninawaheshimu wote. Na kwa sababu kiongozi kama amechaguliwa na wananchi na amepewa madaraka na wananchi kuongoza, kwanza tunaweza kuhitilafiana kimawazo, ni sawa, kwa sababu tumeimbwa na Mwenyezi Mungu, kila mtu ako na namna ya kuona mambo yake. Mimi naheshimu viongozi wote wa Maa, hata wale ambao hatuwezi kukubaliana, wengine tumefanya kazi nao pamoja, ninawaheshimu. Kama gavana wa Kajiado Mheshimiwa Lengu tulikuwa naye katika cabinet, ni watu mimi naheshimu sana, na maoni yao na matakwa yao vile wanataka tuendelee mbele, mimi niko tayari kufanya kazi na wote, kila kiongozi wa Maa, kila member wa jamii ya Maa, tuendeshe nchi yetu sisi wote kwenda mbele tukiwa pamoja, wawe wazee, wawe vijana, wawe akina mama. Na ni kuomba tu ya mwisho kwamba majaliwa ya Mwenyezi Mungu, nafasi hii tukipewa ya kuongoza nchi yetu, tutafanya kazi ya kufaa na kazi ambayo hata wao wenyewe watachifunia, kwa sababu mimi najua maoni yao na matakwa yao vile yako katika jamii yao na vile wanataka kuendelea mbele. Na ninawaomba, niko kwa mlango kwa Maasai, kwa nje ya Manyata saa hii nikibisha giza bisha bisha hapo kusema tafadhali munifungulie, munipe kura, wanikumbuke, waendelea mbele na waniombe tukienda katika hii safari tufaulu majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Asante.
1: Asante sana mheshimiwa. Asholing ole mura lengi tshene maye NFM ole ningo lengi tshene maye NFM ke graduate bege shugo studio. Ibwidare 20 amasi udere mura lengi bale makote Emmanuel ole kisemei.
2: Tenebona no Samson ole kewa.
1: Nigireja sheki tidwe nkanga ol daktari Dr. Fred Matiang'i ole ko ni lorke o male Jubilee. Na presidential candidate lelo kioma lejubili kisho wenda studio tidi ala Nairobi kitikara nika kende vitasio renalo nikitejo ashe tangara ke leningok lingitishu ni Maa NFM
2: ashe.

0: mwanne nka kenya
1: bidaren ce masa dirmuran gaba da mako Emmanuel Olekisi
2: jane bona no pk ile lione ke esaita kwani
0: ke magine siyasa olo shole kenya
1: mishere dar masa
2: yes
1: ngiara maendeleo rwati yola riko ngiara laraja ngiara sukulu
2: ngiara shule kan karambeni bi gaja
0: imagine en en

0: Karabaye sa ongwan yang kagenya karibu le maisha la mountain olabu utemana sai kaje nono Steven ole saringe kena legno pita bari ore gesu kuya kotini ai sita ya serikali tangara ingishwa sampu na rakide tena yako me yo serikali nella ke le lo parago ore gili kwenye loro kwenye ane sibu kwenye kwenye kwenye kwenye jubilee o daktari Fred Matiangi egrada na kenya na mengi tishine maagi na feme ipango ni lari kwenye uru serikali tangara ya nagishu na rakine midi maipe enya serikali nkio mingani or hiyo ito oto kwa nako ikana kiti oikana janga sawa nitina kaunti ya Samburu mungishu na baibu na abishina na nara na serikali mulobisani na loro polisi wala ini mwani
1: walipiwa risasi na polisi kwa nini wasilipwe? Mimi ningeungana na viongozi wa Samburu na viongozi wa Masai tuende kotini to demand compensation, lazima walipwe. You see, uwezi kuwa na wakati ujafanya investigation ujue ni kitu gani kilifanyika. Hiyo mifugo iliwawa na mna gani? Ni kama tunafagia tunaweka chini ya sakafu tunafikiria tutaendelea tutapiga siasa na mambo kama hayo. We will never solve anything that way. Hiyo mambo ambayo yalifanyika pale inahitajwa yachunguzwe rasmi kabisa, julikani mifugo wangapi, kwa sababu naona wananchi wanasema ilikuwa mifugo zaidi ya 723, serikali inasema ni 223. Sasa already hapo unaona kuna shida, kwa sababu serikali inatoa figa yake na wananchi wenyewe wakulima wanatoa namba yao. Kazi ya serikali ni gani? Si ni kutumikia watu, kwa sababu hawakupigwa risasi na shetani ama na hewa, walipigwa risasi na watu.
0: Miro kini ite jungo ndai kini nguwa mkwabia bo yolo shule Kenya tena galoni ite nguwa natiri dogo ya olomani yoli maka hilari kwenye rikyo mwere jubili Fred Matiangi ili majo kesho mwere laido mwaka ime nkilo nya support ya ngara nado munagiri kure na tai tiyaro na kisirikali.
1: Mi sita kubali importation ya chakula hapa siwezi dete niseme tu kweli. I will not accept that. I am committing myself. Kenyans and the mao ambao wananisikiza sahi waandike jini wakuje kuniuliza maswali. Sita kubali mimi tulete chakula kutoka inje tukiwa na chakula hapa kwanza. Siwezi. Kianza tuseme tulete ngano, tuseme tulete mahindi na ile tuko nayo kwa sto, bei inaharibikia hapo. Wakenya wanajua ni wakubwa wa serikali ndio wanafanya maneno kama haya, ndio wanatoa leseni, ndio wanakubali ngano iletwe hapa imwagwe hapa, ndio wanakubali chakula ilete kutoka nje mwawe hapa, na mkulima bado ana chakula kwa sto. Because every time we allow all these things to happen, wale watu ambao wanaumia zaidi ni watu wetu.
0: Eto ta tena karama tinga rais William Ruto tanga kana ipangwa ngole ajanga kyo rais liopa huru mwe kai Kenyatta ejo wore inkiroto rais William Ruto nimeshaga no pe no sari emo orale koni bodigiro na golo sho ogaro na pokona ingo tanga kana bana kana marale.
1: You are the father of the nation. Kila mtu anakuangazia, na sisi wote wale wanakupinga, wale ambao hakubaliani na wewe, wa Kristo, wa Islamu, wa Hindu, wote ni wananchi wako, wewe ndio unawabeba. Lakini sasa yale ambao tumeona yanashangaza sana. Mheshimiwa rais anazungumza maneno ya ajabu. Hayo mambo mbali anasema jana, unashangaa rais anawezaje kuwa anapiga nduru kila siku kuhusu rais mustaafu ambaye alimaliza kazi yake akaanasema awache kujihusisha na siasa. Unawezaje sasa iti unakaa tu ukipiga nduru kuhusu rais mustaafu ambaye alitoka? Najua ni style ya mheshimiwa rais kila wakati kutafuta kisingizio, sababu anasema ametabeli sijui nani, hata sielewi anazungumza nini, anasema nini, anatabeli wapi?
0: Ipango na tena karalima jo kule na kile nipo na kai shiriki kule lo shule Kenya na kelo yankajama tumunangayu na kile serikali nilu mnaasi edisio.
1: Mimi nikipata nafasi kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu kuunda serikali, Masai hawezi kuwa na tokenism ile nimeona kwa huku mbeleni. Taki kuzungumzia mambo ya eti Masai watakuwa na representation. Masai will be part and parcel. Jamii ya maa na sisi ni kama familia moja, na ndi umeona chama chetu cha Jubilee kwa sasa ndio chama kikuna kiongozi Masai katika ngazi ya juu zaidi. Secretary General wetu wa Jubilee Mheshimiwa Mwaitarero Lekenta. Tumeanza kutoa ishara kwamba tijaliwa na Mwenyezi Mungu tuunde serikali, ma community will be part and parcel of government. Zio eti tuwapatie, zio kuwapatia, hiyo ni serikali yao. Mnakaa na yeye kama familia. Mambo kama hizi lenzi zinatolewa hapa kuibia wa Masai mali yao, eti gold mining and so on. I can swear to you, Emmanuel, I will cancel them.
0: Kashi kwenye saa imetanga kenya kaisho kolo muna urekulio kumo kola iningwani kajinono Steven wale saringe
2: lo monto ndorobu tamayen FM kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua
3: eremaya
2: kira namba na boto lo sholema
3: ashamo intubulu yok intayok namba na bo
4: mayan FM.

0: Idele kabisa na jeri mbara kuna sayo la hini mwani tada mna ajeri nado hii app ni kijo eni Media Max
1: Waves
0: Shomo Play Store Araki App Store in download Mo sauti
1: Mo you
0: Ulitiyo isi ya ino Nini ngoma yan Teshi bagino yu Mna app ni kijo eni Media Max Mingla rajo kita la dontai Miki gratu mintai Wala suluisha sa ni miki gratu miyo Na ime nasigino lere diyo Na Media Max Waves Wale na app Mimi ninyi amesi mno nageti ene online na nemenye nsuma shinna wo ya ektiaji to holdo nyonyo pe ngamu signal neme radio la bibu la sawu lede ne weji shu mbaka ina simu no
2: era baya saile endama ke ya KK24 data bundle Ena enkata ya kustream kama boss na K24 Plus Bundle tuinjilingi nitikita momieta ke tesa na lolongam ironya star 544 star 24 hash nitum bundle ni asishode esa na lolonga na atana iye unenta sabu pi noto 1.5 GB tuinjilingi nito mwoni na udona udake nishibagino sai tikita mungwan nishilie sinemani singolyutin ngipintini onkera tenebo Life Channels K24 Plus Bundle powered by Safaricom Ninye hookup legit entertainment T&C supply Doropo Lomon te Mayen FM
3: Saimete yanga kenya tiribina bompo kenya na bisha na Mayen FM karibu kama Isha Solomon tondo robo tabona sai kaje no Steven wale sarenke receive wa kwa mission ya Yura Shiki County Ankara na roko kitkechulo tia tia njere kebo yai yankuri na mesheria yotona boga na ogira ha mitu na shito roko tene borge kwa itamerisho e magana ko lomon ni joka gira e gira boto la gwanaka po kinne pepa ngajiro nyana biashara ni oleke wa itamirisho iyo gara ngumo yoro tuwanaka wa imina kitia nyana biashara ni misha ule na tengutuna ikutumbele nga sirani ya Mayen FM dayana sene ya metasapu kula mwantengutuna
4: eke gira marita kumoka gila tenkara kene tanga mutu arpa ya nyonto monoko eo koto naishi ni ya kunda unyamaneta engoru naishi ilo mon kulo ibalio ol komisyona ile akaunti ya naro koji kipke chilo tiatia ni itayosi ya utaroto tole gwena kpogin pea yero uweta na mesherial tungana pogin omirita naishi torok te akaunti ya naro
5: tupiona tushirikane na hawa machibu wetu wakikisha mambo ya pombe utengenezaji na uzaji ya pombe hiyo imepigwa marufuku na mtu ambaye anatengenezwa afanywe nini kina mama zilivyo naona kina mama na support wazee kula nyamaza nyuma kwa nini bado muamuzi mpige makofi kama kina mama tunataka sisi wote tuangamishe mambo ya pombe na madawa kulevya ambayo inaharibu watoto wetu
4: egetil tunganako unitor banki neo via jorke ke unito na arke ko ite merisho lelo le menyora rote sheria olo shole Kenya ne asichoregi regiona Patrick Lobol ya la ninyor komandai lord bilisi Nkare naro kea yekiro duwata na mesherial tunga na pogin omirita neun ilike koite merisho lo yujor banki
6: banki mahali alafu tuambi hapa tulikao napanda miti tukukupata mepanda banki kujidaisha atini miti utakukujia tutakushika na ukiona mtu mepanda banki kimbia mara moja kwa chief ambia chief kwa mtu mepanda banki mahali tukukupata karibu karibu mahali kwa hiyo banki tutakushika hata wewe
4: asra kip na bomb point inabisha na Mayen FM te county ya naro kaji nkarna Diana seneia
3: Rababa ere sharabe galoni la rigogo e mungia sina maendeleo rigiliwani ale bale ora isulia mnoto e granga ma ilo avenka unjele gamara gwete e grajo ro ni tamanyo era mara maendeleo telo manere revtivale ele monajo kana lekino bino sare sia sana nyoro lo show ni bori mbanga jike wene glata na shukro lo show siadi
7: 2027 ndio tunapiga kura ingine kilele ya kumalizana kabisa na siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi sisi wote tutaungana kama watu wa taifa letu la Kenya kwa sababu tumesema Kenya hii uamuzi ama uongozi uamuliwe kwa sera uamuliwe kwa mpango uamuliwe kwa agenda sio kwa kabila ya mtu sio kwa sura ya mtu sio kwa mahali mtu ametoka and I want to tell those who want to compete with us we hear you saying you want to unite we are not available for that contest tunaenda barabara hiyo pamoja wale watu msijali mimi nitawanyorosha mbaya sana asubuhi na mapema so msikwe na wasiwasi hii Kenya tutapanga Kenya mzima baka iungane ishikane iwe kitu kimoja
3: tunake hegra ilole kulenga jamaa agilone serikali na tia kujeri kwa rais William Ruto etangaraki ngesho osambu na rakidere imolo bisani ro polisi ipangona lo penyo loriga oita shikiri kwa mbele jubile ile DCP David Ole Parasena tembe jana sapoka utserikali etangaraki na ibali serikali imolo minister le seriani Kipchumba Murkomen njere mera serikali bajira la kina gina kisho ita juna hamidi maive polo penya nkajama angur serikali na ironyeta ilo penya nkajama hudu nisho mera serikali angolono etakati babi krivi irodunga nako omali umasenye udinasi itombe siyasa nipangwele waleseina asibajo kira bagwere chara pepo adamu wibu adamu lushono po kini terikore na lereka untina weke juwado online ninguni uri sana pishana naka shukolo monte nguton kaji Steven wale saringe
8: Lo monto on robu Mayen FM. Mayen FM. Enkidesheni nini ningi rorosa itikiza mwana. Rongolongi na abishana ewiki. Mayen. Nyana rikito nesujukulie. Nesujukulie. Ashamu yebe agasula. Ini ningo Mayen. Tori shatpogen.
9: Mayen FM. Itnabo ompo inti na abishana. Ewangan olosho.

0: sato monare ndeipa na kai shondo robolo munde to majani bina bombo intinara na fshana kana ji Samson holegwam eto rais William Ruto lariko kile upinzani ile muna ajwe gira bodo ko yagira eto doba e woro ho ngajiti ya tulo shole Kenya ne bona sene nyaworo olushon ndele muna jamba ende meshia kino katokola e maga kulo mun ele muna jo hore la riko kile upinzani na meden duata ne merana si maendeleo na podo ko ya grandi kripara ko le ngobe Kenya kage perre ke ne jere ngara ke oro olushon na e maga ne lo mun ele muna jo hore tonkolongi na bonu na ke gel hirpara ko le lo sho ajo kangai na ra maendeleo na kangai ne metam sabuga ngalano terikore horais William Ruto na inabeshia nibelekenyi holari longa lusunero tikita mona abishana orkili kwa yale balunyesi na holari koge heti na old Dr. Fred Matianyo tiengesholo rikalorai say morkio male Jubilee tenebona senenye holari konyorkio male People's Party ndende nyoro egirairo tolduka loloito kutokoti kopko borke juando tenkaraki bana ipirza siyasa yetanguro ye na Ramuro jena matanyi horaisi lioba liongwan lengko be Kenya Uhuru Kenyatta elimuna jo meta horaisi William Ruto esipatana la sugenye nemore la rikoni tengaragi mba naibirta siyasa
1: kwa sababu sisi tunaheshimu ofisi ya rais lakini sasa mheshimu wa rais anaongea mambo ya ajabu hawezi usiku kucha kupiga nduru kuhusu rais ambaye amesahau na ameenda nyumbani kila wakati ni Uhuru Kenyatta ni Uhuru Kenyatta Uhuru amestaafu, amefanya kazi yake, ameenda nyumbani. Sasa amejiunga na marais wengine wale wamestaafu kufanya kazi African Union na East African Community. Sasa nini hapa mahali tuko Loitokito kumuona Uhuru Kenyatta hapa? Uhuru Kenyatta amekuja hapa kuambia nani mtapigia kura? Kwa rais afanye kazi yake, awache kizirani na yale maneno ambayo anazungumza. Na tena ile ofisi anakaa ni ofisi sisi zote tunaheshimu. Na tunataka kumheshimu kama yeye mwenyewe atajipeleka na heshima. Kwa sababu hawezi kutusi viongozi wengine. Sisi wote ukiwa rais wa Kenya, wale wote tuko hapa wazimu, watu wazuri, wabaya, wafanye biashara, maskini, tajiri, wote ni wananchi wake. Ama namna gani? Atuchukulie na heshima kwa sababu sisi sote ni wananchi wake. Hata wale upinzani ni wananchi wa Kenya. Unakubaliana hivyo? Rais awe na heshima kwa Wakenya, ajibu maswali wa Kenya wanamuuliza.
0: Lomon hoy balunye olariko ni lorkio male Jubilee na old Dr. Fred Matianyim eto rola sirani kito lorkio male Jubilee no la kashani le governor na rok yolo tena moitalelo le kenda erikore na tingishu na rikto rais William Ruto elimwa jo keba enka jema tong county ni bokin e magole kenda kulo mone ge roto leto kito kodi county rike juando e jo na geti nkulupunya mabatisho ne limunasi ya jore mbana ibirza olale longwe si lembosel na ke june buja isho county orke juadom kaisho nkorokyo lomon sa nabo endeba kaji Samson olegewam
2: lolo lomon tondo robu tamayen FM Mayen FM enkide sheni nini roro sai tikiza momwana rongolo ngina bishana e wiki
3: Mayen
2: nyanna rigito nesujukulie ashamu yebega sula ininingo mayan tor shirt pogen
3: mayan fm itnabo 1.9 bishana e